0: Agnes där med Love Songs.
1: P4 Kronoberg.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi nyss hörde Sveriges Radios politikreporter Ivan Garcia som är på plats i riksdagen där det idag ska röstas om ett nytt förslag kring ersättning till boende nära nya vindkraftverk. Och om det går igenom så kan det bli fråga om ersättning på runt 38 000 kronor om året till de som får mest, alltså de som också då bor närmast ett sånt här vindkraftverk. Och det pratades om att det ska vara en radie på ungefär 2-3 kilometer liksom från det här vindkraftverket. Inom det området ungefär så kan man få ersättning eller ansöka om ersättning. Ja, vi kommer säkert höra mer om det lite senare idag. Det är senare i eftermiddag som den här röstningen äger rum.

0: Shepherd där med, ja, gissa vad den här låten heter, minsann. Geronimo, såklart. Thomas har kommit in i studion. Du, vår reporter Peje Johansson, han var ju på Sweden Rock i Sölvesborg i morse och träffade Lissi Lennartsson från Rottne.
1: Mm, precis. En stammes kan man säga. Hon och hennes släktingar där. De har hängt på samma ställe på campingplatsen i runt 30 år.
2: Hur är läget?
3: Bara bra, lite bakfull.
2: Är du det?
3: Ja, men mest framfull skulle jag säga.
2: Framfull?
3: Ja, det är när det inte riktigt har gått ut kroppen än.
2: Okej. Okay. Du, hur sent blev det igår då?
3: Oj, vad kan det vara? 3-4 tiden där någon gång, va?
2: Ja. Hur många år har ni varit här?
3: Mina släktingar har varit här i typ 30 år.
2: Ni har satt avtryck, Rottnegänget.
3: Ja, vi har verkligen gjort det.
2: Alltså, det började då,
3: ja,
2: typ?
3: Alltså. Ja, jag själv har varit här kanske i 4 år. Mm. Så det är ju sedan vuxen ålder, så att säga.
2: Och ni har en liten Rottne-camp, kan man säga, här. 4 husvagnar som ni dominerar fullständigt området här.
3: Ja, det kan man absolut säga.
2: Headlinen ikväll får man ändå säga är Iron Maiden 9:00. Hur lägger du upp liksom schemat under dagen för att veta att du... För du vill se dem, eller?
3: Ja, absolut. Man får ju försöka vara lite försiktig med alkoholen. Lättare sagt än gjort då. Men man får försöka. För det viktigaste med festival är egentligen att man inte sover. För sover man inte så blir man ju inte bakfull. För då är det ju bara att köra åt det.
0: Är det där som kallas whiskyröst?
1: Ja, det är väl det. Lite
0: eller
1: grann,
0: är det sjunga med på?
1: Efter. Ja. Framfull röst.
0: Ja, framfull röst. Lissi Lennartsson från Rottne var det där. Vi har tidigare idag här under förmiddagen hört Björnzone som utmanar den här VM-låten för i år. Sveriges officiella inför fotbolls-VM. All of my heart hette den. Men Thomas, det finns fler.
1: Ja, nu kommer ytterligare en. Och den här utmaningen kommer från Ronny och Ragge. Släpper nu låten, eller den är inte riktigt släppt, men vi ska premiärlyssna på den liten snutt strax. Sweden är bäst heter låten. Och de skriver i pressmeddelandet en hyllning till svensk fotboll, folkfest och där känslan är att allt faktiskt är möjligt när näven är i luften och stereon i forden.
0: Ja,
1: den är på max.
0: Vi smyglyssnar lite. Yeah!

Ronny och Ragges utmanare till VM, årets VM-låt Sweden är bäst. Vi får mer ny musik nu. The Schoolbook Depository, som dessutom är lokal musik från Växjö. Unlearn.

0: Learn sjunger om The School Book Depository, lokal musik från Växjö. Nu Sveriges Radio Finska.
1: Den 27-årige Sverigefinländaren Janne Vuorela har blivit känd i Stockholm för sin bilkaraoke. Han kör runt i stan och sjunger finska slagers.
2: Rantan mot kulativär, jag dansar man.
3: Han kör runt i stan och sjunger finsk schlager.
4: Det fick mig att känna mig glad, levande igen.
3: Janne som arbetar som låsmed har utrustat sin bil med högtalare och mikrofon. Han är tredje generationen Sverigefinne och finskan ligger honom varmt om hjärtat. Jannes intresse för att sjunga började redan i barndomen, naturligtvis via finsk musik.
4: Jag satt i bilen när jag var liten, så brukade jag sjunga till finska, klassiska, moderna, ja, gamla finsk klassisk musik. Och jag och min syrra, vi brukade härma tillsammans i bilen bakom. När pappa körde bil så tyckte han det var kul att slå på finsk musik då när vi var i Finland.
3: I 4 års tid har Janne Vuorela glatt förbipasserande med finsk musik. Det har även tilltalat svenskarna.
4: De börjar jubla och tycker att det är jättekul. De börjar klappa händerna, visa tummen upp. Sen ibland fota mig och filma mig, och jag tycker att det är så underbart.
2: Johannes statut vet i honom.
1: Reporter här var Elsa McLean. Ja, att sjunga karaoke sedan 1990-talet en del av den finska folksjälen.
5: Visste du att
1: det första världsmästerskapet i karaoke hölls i Finland, såklart. VM arrangerades i Heinola 2003 med 7 deltagande länder. Sedan dess har tävlingen vuxit till en global tillställning med deltagare från över 30 nationer och ses som världens största tävling för amatörer. Årets karaoke-VM hålls i oktober i Las Vegas, USA. Finland är än idag det enda landet som har deltagit i tävlingen varje år sedan starten. Det första finska mästerskapet hölls redan 1991. Då rådde karaokefeber i landet och den första karaokebaren som har öppet varje dag öppnade i Uleåborg, och den är fortfarande verksam. För finländare är inte karaoke en tävling. Det är inte heller pinsamt. För finländare är karaoke en social ventil och ett sätt att uttrycka känslor. Oftast genom glada slagers eller melankoliska ballader. Det här det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävelä. Och förresten, gillar du ny finsk musik? Lyssna på våra sändningar i P2, P6 och i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på P4 Kronoberg.
7: Jag är väldigt glad över det faktiskt. Nu är det bättre, mycket bättre.
6: Hör också om det här.
8: Man tycker att attityd, kommunikation och dialog har blivit sämre. Att det är för byråkratiskt, inte så möjliggörande.
9: För mig så är det obegripligt. Jag förstår inte hur man ens kan göra så. Så det var därför jag gjorde min polisanmälan.
6: Tipsa oss på 040 10 700. Alltså 040 10 700.

0: I P4 Extra idag, den rödgröna oppositionen är överlägsna i den senaste opinionsundersökningen. Går det här att vända eller är det redan klart? Hon gapskrattar minst 2 gånger varje dag. Komikern Annika Andersson är vår P4 Extra gäst. Och så om drottning Silvia.
1: Ekonyheter. På många håll har det inte blivit... Har det inte blivit billigare att köpa hem pizza trots att momsen på hämtmat har halverats. Det här visar en kartläggning som P4 Jönköping har gjort.
2: Regeringens tanke med sänkt matmoms att det ska bli billigare för kunden. För från 1 april sänkte regeringen matmomsen från 12% till 6% i matbutiker men även på takeaway. Så en pizza som kostar 135 kronor borde kosta typ 128 att ta med sig hem. Men när P4 Jönköping ser om exempelvis hempizza har blivit billigare i länet så visar det sig att så har det inte blivit. Även om det står 6% moms på kvittot, alltså rätt momssats, så är priset detsamma som om du skulle äta i deras restaurang. Det gör att restaurangerna behåller mellanskillnaden. De pizzerier som vi har pratat med säger att priserna på deras råvaror har ökat och om momssänkningen inte skulle ha kommit skulle de istället behövt höja sina priser. Ronny Sora är pizzägare i Jönköping och han menar att det krävs andra insatser för att han ska kunna sänka priserna på sina pizzor.
3: För grossisterna har inte sänkat priserna så att vi kan sänka. Egentligen det momsen kommer att hjälpa inte mycket.
1: Reporter Jonathan Nilsson, P4 Jönköping. En svensk man har gripits i Phuket i Thailand misstänkt för inblandning i bland annat ett mord i Årsta i Stockholm, rapporterar TV4-nyheterna. Gripandet var en del av en större insats mot brottsmisstänkta utlänningar som sökt sig till Thailand. Och Thailand sänker nu tiden för turistvisum till 30 dagar, bland annat för personer från Sverige. Anledningen uppges vara att man vill hindra att brottslingar håller sig kvar i landet. Det var Ekot.
4: Och här går det sporten som börjar med basket och ett stjärnfyllt besked.
5: Sveriges största basketstjärna, Miamis Pelle Larsson, är med i den VM-kvaltrupp som förbundskapten Mikko Ripinen presenterade idag. I truppen finns också Bobby Klintman och Elliot Kado. Klintman som också spelat i världens bästa basketliga med Detroit och Kado som utsågs till den mest värdefulla spelaren under college-slutspelet när hans Michigan vann. Sverige ligger just nu sist i sin kvalgrupp och det krävs en topp 3-placering för att hålla VM-drömmen vid liv. Därför måste det bli vinster i de två avslutande kvalmatcherna. Först mot Tjeckien på Johanneshov den 3 juli och mot Slovenien på bortaplan den 6 juli.
4: Peter Sundqvist med koll på basket. Friidrott, Kadi Sagnia missar Diamond League-galan i Stockholm i helgen. Längdhoppsstjärnan har ännu inte blivit helt återställd efter det ryggskott som har stört henne under våren. Det här rapporterar SVT. Vi går vidare och då handlar det om fotboll och damlandslaget som imorgon spelar en viktig VM-kvalmatch mot Danmark.
6: Danska storstjärnan och lagkaptenen Pernille Harder är fortsatt osäker till spel inför det viktiga VM-kvalmötet med de svenska fotbollsdamerna imorgon. I samband med dagens träning meddelade förbundskapten Jakob Mikkelsen att han helt enkelt inte vet om Harder hinner bli spelklar. 33-åringen själv som dras med en muskelskada försöker ändå se det från den ljusa sidan. Jag har inte gett upp hoppet om att få några minuter mot Sverige, säger hon på den sista pressträffen innan gruppfinalen enligt Dansk Radio. Med 2 matcher kvar leder Danmark kvalgruppen på 8 inspelade poäng, 1 poäng före Sverige.
4: William Grönlund rapporterade och den där matchen hörde förstås imorgon och... Kan också tipsa om att du redan idag hör herrlandslagets genrep inför fotbolls VM Sverige-Grekland i appen Sveriges Radio och P4 från klockan 19. I sportstudion, Patrik Ljunggren.
0: Tusen tack för det, Patrik. Klockan är 1:04 denna torsdag och det betyder P4 extra förstås. Är det kört för Tidöpartierna? Ja, det ser mörkt ut i opinionsundersökningen som kom nu idag. Och han skulle bygga en grusväg men fick istället 100 ton gammal asfalt från E18 dumpad i sin skog. Och vi känner henne som Annika Andersson men det är faktiskt bara hennes artistnamn. Komikern Annika Coronado är dagens gäst. Och så har jag faktiskt tagit med mig bomullspinnar till öronen. Jag vet inte om man ska använda sådana dock. Vi får se. Karin Bengtsson heter jag. Jag önskar dig varmt välkommen.

0: Molly Hammar sjunger för oss i P4 Extra, aldrig ensam igen. Hej då till Liberalerna som åker ur riksdagen och hej till oppositionen som tar makten. Ja, det är prognosen inför höstens val i SCBs opinionsundersökning som kom idag. Henrik Torehammar, du är inrikespolitisk kommentator på Svenska Dagbladet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så jättemycket.
0: Du, om vi börjar då med att oppositionen i den här undersökningen får strax över 55% och Tidösamarbetet då bara knappt 43. Alltså, hur stort är det där övertaget skulle du säga?
1: Alltså, det är jättestort, men samtidigt ska vi säga, nu lät det lite som att så här, nu är vi inte i juni, nu är vi i september på valnatten, och det är vi ju verkligen inte. Men med det sagt, så länge man har gjort de här SCB, PSU, partisympatiundersökningarna, så har det liksom det största gapet, den största skillnaden mellan valet under ett valår, eller liksom den här undersökningen under ett valår i maj och själva valresultatet, det har varit inte riktigt 12%, och det var 2010, och det var liksom den här gången när Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet skulle gå liksom som ett samlat lag och lägga fram gemensam politik, och Reinfeldt liksom blev omvald, och det blev liksom en väldigt stor skillnad. Den här skillnaden är alltså större än den största skillnaden som hittills har uppmätts, att det kan gå att vända, men hittills har aldrig någon lyckats vända ett sånt stort övertag som just nu visas i den här undersökningen.
0: För jag tänkte just fråga dig, är det redan klart? Och det låter ju nästan som att det är det då.
1: Alltså, det är den här dubbelheten. Ja, ska vi titta på hur det har varit förut? Ja, då verkar det ju peka jättetydligt. Magdalena Andersson, det här valet är ditt att förlora. Men vi vet ju också att det finns demokrati, det finns utspel, skandaler. Världen händer, allt från skogsbränder till krig till pandemier. Vi har ingen aning om var svenska folket och vårt land befinner sig där i höst när valet avgörs. Och det är väldigt många människor som inte har bestämt sig än.
0: Ja. Men vad tror du att Kristersson känner nu? Alltså, tror du att han tänker att han vill ge upp? Eller tänker han, nu jäklar kör vi?
1: Alltså, det var spännande. Moderaterna skickade ut en sån här kallelse till pressträff där de skulle presentera nya uppgifter. Man förstod någonstans att här, ni förbereder på ett dåligt resultat. Och de här nya uppgifterna som man presenterade, det var att Socialdemokraterna har lurat svenska folket. Det är många väljare som har gått på S-bluffen. Det här var Moderaternas ord. Och det handlar både om att många av de här osäkra väljarna uppfattar som att det går mindre pengar till välfärden nu än under förra regeringen. Och det visar sig regeringen. Det har vi siffror på. Så stämmer inte alls. Och plus att det är inte alla utav de här väljarna som tror att Vänsterpartiet kommer få plats i en socialdemokratisk regering. Och just de här två sakerna ville verkligen då Moderaterna prata om. Och det är lite spännande. Inte prata om sin egen politik, inte om sin egen partiledare och statsminister Ulf Kristersson, utan på något sätt lite skrämmas med det läskiga som kan komma hända om det här blir valresultatet den 13 september.
0: Just det. För det är ju ändå så att nästan var femte väljare enligt undersökningen inte har bestämt sig. Alltså, vad spelar det där för roll?
1: Ja, men det där är ju allt. Det kan göra all stor skillnad. Och sen ska vi också säga så här, att vi har tittat bakåt på just den här undersökningen. Det finns massa andra undersökningar, och det blir svårare och svårare att mäta svenska folket. Man svarar inte. De människor som har kanske lågt förtroende för samhället generellt eller verkligen inte alls bryr sig om politik, de svarar i ännu mindre grad. Men det är ändå väldigt många som röstar i Sverige, och de här människorna kan bestämma sig väldigt sent. Och det här är väl i alla fall regeringens och Sverigedemokraternas största hopp, att det kommer bli en förändring. Alla tror väl att det kommer bli liksom tajtare. Det ser ju ut som att det är ett väldigt stort försprång. Kommer de kunna hämta hem det och gå förbi på slutet? Vem vet, men det är i alla fall det som jag tror Ulf Kristersson hoppas på.
0: Måste prata lite om Liberalerna också, tänker jag. De ligger i den här mätningen på 2,5%, och för att komma in då i riksdagen så krävs ju som bekant 4%. Så det ser ju jättetufft ut. Alltså, hur tror du att läget är i deras högkvarter nu?
1: Alltså det har varit så dåligt så länge. Du vet, ett tag låg de i andra mätningar på typ 1,någonting%. Så att det här, alltså det är inte bra siffror för Liberalerna. 2,5%, de har touchat på det här i sämsta resultatet tidigare just den här undersökningen. Jag tror man kämpar väldigt mycket. Det kommer komma väldigt många olika utspel. Hittills har ju varken så här, fler miljardärer, vackrare skolor eller mindre klassrum fungerat. Så vi kommer få höra mer grejer från Liberalerna.
0: Mm. Du, om det här står sig, så är ju då frågan hur en regering ska se ut. För att Centerpartiet och Vänsterpartiet, de vill inte sitta i regering tillsammans. Och Socialdemokraterna, de vill inte förknippas med vänstern, de heller. Alltså om oppositionen vinner, hur tror du att en regering kan komma att se ut?
1: Det här är väl det som verkligen Tidösidan kommer att lyfta. Det är väldigt oklart. Och just nu, eftersom Liberalerna inte ser ut att komma in i riksdagen, men då skulle ju faktiskt liksom en klassisk rödgrön majoritet kunna styra själva. Men vi vet ju ingenting om hur valresultatet blir. Socialdemokraterna verkar vara väldigt intresserade av sin ledare mot mitten och pratar hela tiden om samarbete med Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna. Det, liksom, det är många sådana signaler som skickas ut. Och lite är väl det här att Socialdemokraterna testade en gång med att ge tydliga besked om vad man ville göra och med vilka. Det var i valet 2010. Då gick det inte bra. Och då tror jag man hellre vill ha lite öppna kort och kanske lite då låta väljarna få ta, vad är det, köpa grisen i säcken som det gamla uttrycket lyder, och att man kommer köra på det.
0: Just det. Henrik Thorhammar, politisk kommentator på Svenska Dagbladet. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Alltid lika trevligt för mig.

0: Justin Timberlake med Mirrors i P4 Extra direkt från Malmö denna torsdag. 575 ton grus, ja det var det som Johan Fischer beställde för att bygga en väg i sin skog. Men när den här vägen stod klar så möttes han av något helt annat. Asfalt från E18. Välkommen till oss till P4 Extra, Johan Fischer.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du anlitar ju ett bolag för att bygga då en 300 meter lång grusväg i din skog. Men sen när du kom dit så fick du en chock. Berätta, vad var det som du möttes av?
1: Jag kommer upp för att inspektera arbetet för att fylla i den nöjdhetsförklaring som Trafikverket egentligen kräver av sina entreprenörer. Och när jag kommer upp så luktar det svensk sommar 1972 med nylagd asfalt i Falkenberg. Det var en stank av nafta.
0: Ja. Hur såg det ut?
1: Ja, det var ju, alltså, vägen var ju byggd av asfaltsblock. Och vi pratar ju inte om att det är liksom finkrossad asfalt, utan det är block i 30 kilos klassen.
0: För, vad var det här för asfalt? Alltså, var kommer den ifrån?
1: Den kommer nog, enligt åtalsanmälan som Köpings kommun har lämnat in, så kommer det ifrån E18 och det bygget. Man har ju breddat vägen från tvåfilig till fyrfilig. Och då rev man ju upp bitar av den gamla asfalten, och den vägen är ju byggd under 60-talet, så då var det ju den smutsiga asfalten.
0: Mm. Alltså när du kommer upp där som du beskriver och känner den här doften och ser den här synen, vad gick genom ditt huvud då?
1: Det här händer inte. Alltså, vad är det här? Det var så långt ifrån vad jag hade förväntat mig, så det finns inte.
0: Förstod du direkt att det var asfalt som låg där istället?
1: Absolut. Jag har hjälpt till i en annan utredning där jag fick lära mig om vad de här polycykliska aromatiska kolvätena, jättetråkigt namn, vad det innebär och hur man detekterar det. Och jag hade ju även sån detektionsspray som går att köpa på en större kedja. Och det finns ju varenda grusbil egentligen. Och den blev ju knallgul på en gång.
0: Mm. Vi ska ju nämna här att det här fallet nu är under utredning då som misstänkt miljöbrott och att det inte finns några slutgiltiga provresultat än, men Dagens Nyheter har varit på plats och tagit egna prover. Vad visar de där testerna?
1: Det finns ju i deras artikel, så använder reporten exakt samma spray som alla entreprenörer använder, och den blev ju knallgul på en sekund. Och det visar ju att det finns PAH eller PAK komponenter i asfalten som ligger där, och det är många, många, många, många ton.
0: Mm. Har du själv kunnat se att skogen på något sätt har påverkats av det här?
1: Det som är nu är att precis norr om den här nybyggda vägen så ligger en av källorna till Mälaren, och det vattendraget går rakt igenom den vägbanken. Och den skogen på nedsidan där, den börjar gulna. Tittar man på satellitfoton från 2020, 2022, 2023, 2024 så ser man att 2025 så har det hänt något.
0: Mm. Man undrar ju hur det här kunde hända. Vi ska höra Fredrik Granat som är vd på företaget Rundvirke Skog som ansvarade då för det här bygget. Han säger så här om den här vägen.
2: De prover och analyser som vi fick från Trafikverket underentreprenör bedömdes materialet som lämpligt för ändamålet, och det har vi använt oss av här då. Nu har det uppkommit en del frågetecken runt materialet, och vi har nu tagit in en egen extern miljökonsult.
0: Mm. Han tillägger också här att han har full förståelse för att Johan inte är nöjd med situationen. Men Johan, den här skogen har du ärvt från din pappa och din morfar. Alltså, hur känns det att det här har hänt?
1: Ja, det är ju jättetråkigt. Framförallt pappa under de sista 10 år som pensionär, så var han ju ute i skogen och stamkvista och jagade lite och försökte hålla efter både det ena och det andra. Och den här skogsförvaltaren som vi har haft som faktiskt gjorde det här mot skogen till slut, det är ju alltså vi har haft en lång relation med dem. Det är mer än 15 år som de har varit. Och, ja.
0: Mm. Hur kommer du gå vidare nu?
1: Ja, jag måste ju vänta på att Anna Maria och åklagaren då väljer att driva det här vidare eller inte, och vänta på provsvar. Jag har ju försökt att få reda på om det är 4 gånger eller 400 gånger mer än gränsvärdena i detta, men jag får ju inga svar, utan man hänvisar till förundersökningssekretess.
0: Mm. Och vi får se vad som händer framåt. Johan Fischer, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

Båtarna, de duggar ju tätt i dessa tider. Idag kom ännu en ny som vi ska lyssna på lite senare. Men här är ju en också en ny version av den gamla godingen När vi gräver guld i USA.

0: En ny version av När vi gräver guld i USA gjord av GES-barnen. De heter Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Och strax får jag besök av komikern Annika Andersson. Men nu när klockan har blivit 13:30 så blir det lokala nyheter här i P4. Här kommer de, varsågod!
1: Klockan är 13:30 och här är dina lokala nyheter från P4 Kronoberg. En kvinna i 50-årsåldern i Strömsnäsbruk var med om en obehaglig sak när hon skulle handla igår förmiddag. När hon stod utanför mataffären så kom en man fram till henne, knäppte upp gylfen och ställde sig och kissade mot henne cirka 3 meter från henne enligt polisanmälan. Kvinnan har sagt till polisen att hon vet vem mannen är sedan tidigare. Den misstänkte är i 55-årsåldern och polisen utreder det som förargelseväckande. Idag var vår reporter Peje Johansson på Sweden Rock i Sölvesborg och träffade då Lissi Lennartsson från Rottne. En stammis skulle man väl ändå kunna säga då hon och hennes släktingar hängt på samma campingplats i 30 år.
2: Hur är läget?
3: Bara bra, lite bakfull.
2: Är du det?
3: Ja, men mest framfull skulle jag säga.
2: Framfull? Ja,
3: det är när det inte riktigt har gått ut kroppen än.
2: Okej. Okay. Du, hur sent blev det igår då?
3: Oj, vad kan det vara? 3-4 tiden där någon gång, va?
2: Ja. Hur många år har ni varit här?
3: Mina släktingar har varit här i typ 30 år.
2: Ni har satt avtryck, Rottnegänget.
3: Ja, vi har verkligen gjort det.
2: Alltså, det började då,
3: ja,
2: typ?
3: Alltså. Alltså, ja, jag själv har varit här kanske i 4 år. Mm. Så det är ju sedan vuxen ålder så att säga.
2: Och ni har en liten Rottne-camp kan man säga här. 4 husvagnar som ni dominerar fullständigt området här.
3: Ja, det kan man absolut säga.
2: Headlinen ikväll får man ändå säga är Iron Maiden klockan 9. Hur lägger du upp liksom schemat under dagen för att veta att du... För du vill se dem eller?
3: Ja, absolut. Man får ju försöka vara lite försiktig med alkoholen. Lättare sagt än gjort då. Men man får försöka. För det viktigaste med festival är egentligen att man inte sover. För sover man inte så blir man ju inte bakfull. För då är det ju bara att köra åt det.
1: Sa då enligt henne själv framfull Lissi Lennartsson från Rottne som gör Sweden Rock för 4:e året. Och har du då inte möjlighet att vara på Sweden Rock men ändå känner att du skulle vilja köra en egen utomhuskonsert typ i Maiden-stil så kan jag berätta att ikväll väntas det mycket moln och återkommande skurar. Imorgon blir det växlande molnighet med skurar framåt eftermiddagen. Temperaturen kommer ligga på 14-19 grader och vinden den kommer vara sydvästlig. Fler nyheter de hittar du i appen Sveriges Radio eller sverigesradio.se/kronoberg, både rockiga och orockiga sådana. Jag som gett nyheterna, jag heter Tobias Sjöstedt.
0: P4 Extra har du här, Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag. Och hon är känd från både till exempel Bäst i test och Parlamentet och just nu både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hon är dagens gäst. Jag har hört att hon gapskrattar minst 2 gånger varje dag. Jag tror inte jag har gapskrattat på typ ett halvår. Jag undrar hur hon gör för att bli så där glad. Det och mycket annat ska vi prata om alldeles strax här i P4 Extra. Just one.

0: Ella Langley i P4 Extra, Houston, Texas. Och hon har synts massor i tv, i parlamentet, i Bäst i test. Och just nu så är hon faktiskt både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hjärtligt välkommen till P4 Extra.
1: Tack så hjärtligt. Tack.
0: Du, är du mest på juligt eller somrigt humör just nu?
1: Just nu, jag spelade in min sista dag på julkalendern i tisdags, så att fram tills dess var det väldigt juligt, men nu har jag slagit om till somrigt då. Oh, för nu repar vi ju sommarfarsen här.
0: Det är omvänd ordning liksom.
1: Jag blir... Ja, det är det. Ja.
0: Men ja, nu har du slagit om i alla fall. I sommar då så leder du Allsång på Vallarna och dessutom så är du med i den här nya föreställningen som heter Saltstänk och smuggelsprit på Vallarnas friluftsteater. Rut spelar du. Vem är den här personen Rut?
1: Rut är ju en fantastisk karaktär. Det är en karaktär som jag har gjort på andra ställen, fast aldrig på Vallarna då. Och Rut är ju en glad, frispråkig kvinna som går på sin första instinkt jämt i hela livet. Och hon har en man som heter Ragnar som då pratar väldigt mycket, men det är bara Rut som förstår vad han säger. Mm-hmm. Så att det här paret har vi gjort i några år. De är fantastiskt roliga att göra. Så det, Rut är min favoritkaraktär, måste jag säga. Men så det ska bli jättekul.
0: Är du lik henne?
1: Jag hoppas inte det. Men det vore ganska skönt att vara lik Rut, för att hon har liksom inga bekymmer. Hon säger rätt ut som det är och väntar inte ofta på svar utan bara kör på. Och jag tror att sådana människor kanske inte är superenkla att ha för andra människor runt omkring, men hon har det nog ganska skönt, tror jag.
0: Det är skönt att vara. Var
1: jag tror
0: dem,
1: det är väldigt skönt att vara Rut.
0: Ja. Fattar. Du firar ju 30 år som artist i år. Visst kan man säga så att det är 30 år?
1: Ja, men det kan man göra. Min så att säga karriär startade ju när Vallarna började då för 30 år sedan. Så att vi fyller 30 år, både jag och Vallarnas friluftsteater i år. Så det är ju bra.
0: Mm. Och för att nämna liksom lite som du har gjort, för du har gjort så himla mycket. Du har jobbat med Stefan och Christer, du har varit med i massa tv-program, Bäst i test, Parlamentet, LOL, skrattar bäst som skrattar sist. Du har varit med i julkalendern och där ska du vara med igen i år. Mm. Alltså jag tänker att om man ska lyckas i en sån här bransch så krävs det liksom att man armbågar sig fram ganska mycket. Men som jag har förstått så har du inte gjort det, eller?
1: Nej, jag är lite dålig på det. Jag har haft enorm flyt, måste jag säga. Jag har verkligen haft tur. Alltså jag blev ju frågad då för 30 år sedan om jag ville vara med på Vallarna. Jag hade aldrig i mitt liv tänkt mig att jag skulle ha det här jobbet. Det fanns inte på kartan ifrån där jag kommer. Då gör man det här på skoj, men det är ingenting man liksom försörjer sig på. Och sen har jag haft tur att träffa på folk som har velat ha med mig. Både på teater och i tv och sådär. Så jag har haft ett jädra flyt, måste jag säga. Ja, så är det.
0: Det låter ju lite som att du tar bort det från dig själv att du säger att det är ett flyt bara.
1: Ja, men det är faktiskt så här att det finns så otroligt mycket duktiga människor som aldrig får chansen. Som kanske hade varit mycket bättre än alla de som är i tv jämt och ständigt. Och jag hade turen att någon såg mig då, Stefan och Christer, såg vad jag då eventuellt kunde och plockade med mig och satte mig i den här karusellen som väl har snurrat på. Så jag har fått, så är det för min del. Jag är oerhört tacksam för detta. Ja. Det är ingenting jag har sökt mig till själv.
0: Men har du liksom kunnat tro på din egen förmåga ändå?
1: Nej, alltså det tog ju väldigt lång tid innan man liksom accepterade att man kanske då skulle kunna eventuellt kalla sig skådis eller komiker eller något sånt. För att jag har liksom aldrig tänkt mig in. Alltså de som är i det här jobbet, tror jag de flesta har drömt om det sedan de var små. Jag har aldrig drömt om detta, så därför tog det lite längre tid för mig att fatta vad som egentligen hände.
0: Ja. För det låter ju sorgligt på ett sätt liksom att det här fanns inte på kartan, säger du och sådär.
1: Nej, det var inte sorgligt alls.
0: Nej.
1: Jesus, jag levde ett svinbra liv utan att gå och drömma om att vara skådis. Det är fruktansvärt synd om någon som drömmer om det och aldrig får vara det. Så det är ju, det var bästa vägen.
0: Ja. Tur att du blev det i alla fall. Och jag skulle vilja snacka också lite om, lite senare men ändå för ganska länge sedan, året 1996. För detta var ju liksom, det gick bra i karriären. Du spelade på Vallarnas friluftsteater den där sommaren. Du fick också barn. Och det var ju också det här året då som det hände något fruktansvärt. Din man var med om en väldigt, väldigt allvarlig olycka. Ja. Berätta om det där året.
1: Nej, men först fick jag Alex då i februari och sen så hade jag då min första premiär på Vallarna i juni, juli någon gång där, och sen så, nej, så i december så var min man med om en väldigt allvarlig trafikolycka, så det var ju, det är ju ett under att han lever faktiskt. Och det är klart, det var ju bara fruktansvärt, alltså det går inte att förklara, det var ju bara hemskt innan man visste att allt skulle gå bra, och vi hade 3 små barn och sådär, men nu så här långt efter, det gick ju bra allting, han blev ju normal igen, jag får säga. Så att alltså vad det har varit bra, vi bestämde där och då när vi märkte att det här kommer att gå vägen, att vi, nu kör vi. Vi väntar inte med någonting, för att det kan verkligen bara vara en vanlig morgon när han åker till jobbet, så kan det ju hända hemska saker som man inte tror. Mm. Så vi har kört på, både med privata grejer och både att vi har jobbat, och vi har haft jättemycket roligt ihop, men också gett varandra stor frihet och var och en för sig göra roliga grejer.
0: Mm. Det låter så tungt, bara jag själv, små barn, och liksom att bara tänka sig att ens partner skulle liksom vara med i en så svår olycka. Hur klarade du det där?
1: Jag tror att när man hamnar i den situationen, man har ju liksom inget val. När man har 3 små barn så kan man inte bara sätta sig ner och säga nej, det gick inte längre, det var tråkigt, nu är det kört. Utan man bara biter, och det är inte något som är speciellt för mig tror jag, utan det tror jag alla gör i den situationen. Man bara kör på, för det måste gå helt enkelt.
0: Mm.
1: Ja. Nu gick det ju bra, så att det finns folk som verkligen är med om ännu värre grejer. Ska
0: ja, jag säga. Ja, såklart. Mm. Annika Andersson, vi ska prata mer, för du har ju faktiskt också fått barnbarn nu.
1: Ja.
0: Annika

0: Mary G. Blige tillsammans med YouTube i Johan här i P4 Kronoberg, Sveriges Radio. Där du under dagen i den här kanalen har hört om Kosta köpmanshus som inte betalat sina räkningar till kommunen för bland annat värme och vatten. Och de är nu skyldiga över 2 miljoner kronor. Lena Pettersson, välkommen hit in till Studio 2 här i Radiohuset. Du sitter ju lite längre bort, så du är ju redan här. Det var väldigt konstigt, tänker jag. Men alltså in i radiostudion, eller hur?
1: Tack för att jag blev välkommen in här nu då, eftersom jag sitter så långt bort i korridoren.
0: Ja, för jag vet ju att du har ju suttit där borta i korridoren och tittat mer på det här. Berätta.
1: Ja, men det handlar alltså om det här bolaget, Kosta köpmanshus, som Lessebo kommun äger tillsammans med New Wave Group. Och det är ju känt, det är ju de som driver glashotellet, outleten i Kosta till exempel då. Och det här bolaget har på senare år redovisat en förlust, och sen årsskiftet har man alltså inte betalat sina räkningar för just fjärrvärme och VA. Och det handlar om över 2 miljoner kronor i skulder, och sen har man också andra skulder till kommunen om cirka 100 000 kronor.
0: Man kan ju inte låta bli att fundera på, men varför har man inte betalat då?
1: Ja, det är en bra fråga, och jag har inte fått något riktigt bra svar på den. Jag ställde den till ordförande i styrelsen för Kosta köpmanhus, Andreas Eidevåg, igår. Han svarade att han fick veta det här först för ett par veckor sedan, att man inte har betalat, och han håller på att ta reda på vad det är som har hänt, varför man inte har betalat. Och sen har jag också pratat med Lars Altgård, han är socialdemokratisk kommunalråd i Lessebo, och då alltså kommunen är ju då majoritetsägare i det här bolaget. Han sa också, eller säger också, att han fick veta först för ett par veckor sedan, och han är rätt upprörd.
2: Ja, det är ju naturligtvis helt oacceptabelt och väldigt förvånande.
1: Hur menar du då, väldigt förvånande?
2: Ja, att ett av våra egna bolag inte betalar, och speciellt när det gäller VA och fjärrvärme och liknande. Det är ju lika vitalt som ström, och alla vet ju vad som händer om man inte betalar sina elräkningar.
0: Ja, det var ju Lessebos kommuns kommunalråd då, Lars Altgård. Så vad händer nu då, Lena?
1: Ja, Lars Altgård säger att man kommer att hantera det här som man skulle göra för vilket bolag som helst. Det vill säga att man skickar påminnelser, det har man redan gjort. Och i sista hand nu, om inte det kommer in betalning, så kommer man till att skicka det här till kronofogden. Men samtidigt är man ju då också väldigt angelägen om att det här ska fortsätta fungera i Kosta. Vi kan höra Lars Altgård igen.
2: Men samtidigt så måste vi ta viss hänsyn till, det är ju en stor dragare för kommunen naturligtvis, med otroligt mycket besökare, och inför nu sommarsäsong och liknande, så vore det ju förödande om vi behöver stänga av fjärrvärmen till exempel. För stänger vi av fjärrvärmen då dagen efter,
1: ja,
2: i princip, så är ju verksamheten stoppad.
0: Ja, jag vet. Jag ska bara säga det, att vi har ett borrande huset, ifall ni hörde det också när du intervjuade honom, Lena. Ja, det var ju Lars Altgård då, kommunalråd i Uppvidinge. Men det är det så här illa då, att det kan handla om en konkurs?
1: Lessebo kommun har krävt in en fördjupad ekonomisk redovisning för bolaget, och den har vi ju inte sett ännu. Men enligt Altgård i varje fall så är det inte ett bolag som är konkursmässigt.
2: Nej, konkurs ser jag inte som något alternativ i det här läget, utifrån att det finns ju ett kassaflöde. Och det är ju bara frågan, vart går det kassaflödet? Och det är det vi inte har fått riktig kontroll eller styrsel på naturligtvis. Mm. Vi har ju nyligen också fått in vår rapport om värderingar av vårt aktieinnehav. Och när man tittar på de nyckeltal och siffror som står där, så, och tittar på hyresintäkter och liknande, så har jag inte förståelse för varför man inte betalar sina fakturor.
0: Ja, det säger då Lessebo kommuns kommunalråd Lars Altgård till reporter Lena Pettersson.
3: Det här är P4 Kronoberg,
4: Sveriges Radio.

0: Ja, bara vara vänner med Jakob Hellman. Ja, nu är det dags att uppdatera hjärnan, tänker jag lite grann, när det är en nyhetskoll incoming med Thomas H.B. Eriksson.
1: Precis.
0: Och vi börjar med att en man i 25-årsåldern från Lessebo kommun åtalas efter att ha bett två minderåriga flickor om bilder på deras fötter. Och enligt åtalet fått sexuell tillfredsställelse genom att slicka deras fötter.
1: Och de här flickorna var alltså under 18 respektive 15 år och ska ha fått betalt för att ha träffat honom och delta i förnedrande inslag medan han onanerade. Mannen medger att det handlar om fotfetisch men säger att han trodde att de här flickorna var äldre. Fallet uppdagades när han själv kontaktade polisen och uppgav att han hade hotats av en släkting. Han åtalas för bland annat utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt övergrepp på barn och utnyttjande av barn genom köp av sexuell tjänst.
0: Ja, och vår reporter Peje Johansson, han var på Sweden Rock i Sölvesborg och träffade idag på morgonen Lissi Lennartsson från Rottne.
1: Mm, och tillhör ett lite större gäng som hänger där på campingen, en stammis kan man säga. För hon och hennes släktingar har hängt på samma campingplats i runt 30 år.
2: Läget?
3: Bara bra, lite bakfull.
2: Är du det?
3: Ja, men mest framfull skulle jag säga.
2: Framfull? Ja,
3: det är när det inte riktigt har gått ut kroppen än.
2: Okej. Du, hur sent blev det igår då?
3: Oj, vad kan det vara? 3-4 tiden där någon gång va?
2: Ja. Hur många år har ni varit här?
3: Mina släktingar har varit här i typ 30 år.
2: Ni har satt avtryck, Rottnegänget.
3: Ja, vi har verkligen gjort det.
2: Alltså sen det började då?
3: Ja,
2: typ,
3: alltså. Alltså, ja. Jag själv har varit här kanske i 4 år. Mm. Så det är ju sedan vuxen ålder så att säga.
2: Och ni har en liten Rottne-camp kan man säga här. Ett 4 husvagnar som ni dominerar fullständigt området här.
3: Ja, det kan man absolut säga.
2: Headlinen ikväll får man ändå säga är Iron Maiden klockan 9. Hur lägger du upp liksom schemat under dagen för att veta att du... För du vill se dem eller?
3: Ja, absolut. Man får ju försöka vara lite försiktig med alkoholen. Lättare sagt än gjort då. Men man får försöka. För det viktigaste med festival är egentligen att man inte sover. För sover man inte så blir man ju inte bakfull. För då är det bara att köra åt det.
0: Det var råden från Lissi Lennartsson från Rottne som var på Sweden Rock i Sölvesborg. Och apropå förresten, Sweden Rock. Det kan du lyssna på här i P4 också.
4: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

0: Konkurrensverket har genomfört gryningsräder mot grossistföretagen Martin och Servera och Menigo. Där avslöjade Dagens Industri tidigare idag. Verket misstänker att de här grossisterna har ägnat sig åt kartellbeteende vid offentliga upphandlingar i över 5 års tid. Och Linda Skogberg, som är biträdande enhetschef på Konkurrensverket, beskriver misstankarna mot företagen som allvarliga.
1: Om det visar sig att det stämmer, då är det 2 stycken konkurrenter som har gått ihop och helt enkelt satt konkurrensen ur spel i samband med offentliga upphandlingar. Och det är ju skattepengar som det handlar om. Men som sagt, jag vill betona att företagen bara är misstänkta i det här läget.
0: Brasilien har meddelat att det finns intresse från landet för att köpa ytterligare 20 Gripenplan. Och en avsiktsförklaring om fortsatt samarbete har då skrivits under av Sveriges och Brasiliens respektive försvarsministrar. Brasilien har sedan tidigare köpt 36 Gripen från just oss här i Sverige. I Ungern så läggs åtalet mot Budapest borgmästaren ner. Den här borgmästaren var åtalad för att han var med och organiserade en Pride-parad i Budapest trots att det bröt mot ungersk lag. Lagen som stiftades under Viktor Orbáns tid underkändes senare av EU-domstolen. Och årets Pride-parad i Ungern kommer inte att förbjudas. Sist så kan jag berätta att en bergsguide som förmodades ha omkommit på Mount Everest har hittats vid liv 6 dagar efter att han i samband med dåligt väder försvann. Den här mannen ska ha lyckats krypa nästan hela vägen tillbaka till baslägret. Då hade expeditionens ledare redan hunnit beklaga hans död och hans familj hade hunnit inleda sorgeritualer. Den här kärpan vårdas nu på sjukhus. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
2: Ja, P4 Kronoberg, Sveriges Radio lyssnar du till. Carina Bergqvist i studion och Daniel Forsberg ute i länet. Han och jag har gjort det förr för lös lamm i direktsändning. Och nu är djurbarnmorskorna tillbaka helt enkelt. Frågan är bara, blir det en alpaka bebis idag här i P4? Ja, alldeles strax så ska jag snacka med Daniel och se hur det går där hemma hos alpaka-familjen. Men först tänker jag att Alida Viktor kan hjälpa oss lite grann med att ha koll på trafikläget denna torsdag eftermiddag.
3: Ja, men eftermiddagstrafiken är i full gång. För det mesta så rullar det på precis som vanligt, långsamt gående på en del ställen. Men på vissa lite mer köer än vad det brukar vara. Riksväg 15 i höjd med Markaryd mellan Timsfors och Åmot så är det beläggningsarbete och trafiken styrs med trafikljus, bom och lots. Så där tjockar det på med trafik nu i rusningen. I tågtrafiken där ser det bra ut, inga konstigheter. Tipsa oss via 020 999 444.

0: On the top of the world med Imagine Dragons. Känns nästan som så här hovar. Kanske är det hovar av lamm eller är det alpackor? Ja, vi har förlöst lamm i direktsändning. Ja, nu är djurbarnmorskorna Karin och Daniel igång igen i sändningar. Tillsammans med er lyssnare. För idag hoppas vi att en alpacka ska krysta ut en unge, eller hur Daniel?
1: Ja, det hoppas vi verkligen. Jag är i Rataryd utanför Angelsta i Ljungby kommun nu. Och här kommer alpackabebisar på löpande band nu i dagarna. Och jag finns nu tillsammans med kvinnorna som tar hand om alla de här alpackorna. Det är Ylva Gunt, det är Pia Hansson och Susanne de Freitas. Ylva, hur går det för er?
2: Jo, men det har ju gått bra hittills. Vi har ju fått ett föl, men vi väntar ju ett flertal till. Ja. Kanske fem. Och någon kan bli ännu mer, man vet aldrig.
1: Alltså det där lilla fölet som har kommit, det står framför mig nu och det är så bedårande så att det borde åka in i guldfinkan på en enda gång. Pia, vad är detta för något?
3: Vad det är för något? En litet söt alpacka. Ja.
1: Ja. Har den fått något namn än?
3: Ja, och nu ska vi höra vad det var.
1: Susanne, vi är ju hemma hos dig. Ni har ju liksom delat upp de här alpackorna lite på olika gårdar här.
4: Så du ser, hon heter Santana. Eller Santana, vi är inte riktigt klara med vilket ännu.
1: Hur gammal är hon?
4: Hon är en vecka. Ja. Och som du ser, hon är väldigt, väldigt vacker. Och väldigt svart. Och det är vi glada över. Ja.
1: Hur går det till när de föds?
4: Det går väldigt snabbt. Men först så ser vi hur mamman går omkring. Oroligt i cirklar. Och hon lämnar flocken och vill vara i fred. Och de andra brukar vara lite jobbiga och följa efter. Åh, vad händer, vad händer? Och så får hon jaga bort dem. Och sen så... Efter ett tag så märker man att det bubblar ut någonting där bak och då hoppas man att det är framfötter och nosen som kommer. Ja, sen kommer det. De sköter ju detta själva helt och hållet.
1: Behöver ni inte vara med och hjälpa till någonting?
4: Nej, nej, nej. Nu hjälpte jag henne lite och drog lite i en verk där. Oj, nu åskar
1: det. Jag mullrar det här bakom, ja. Vad tycker de om åskan?
4: Det skiter de i. Men, ja. Och regnet gillar de inte. Men nu så ser du, nu vill de ju ha mat av oss och därför står de framme. Ja, i alla fall ska vi fortsätta med födseln. Ja. Sen så trillar det här fölet ner och sen får fölet själv sköta sig. Mamma står stilla och hon kanske nosar lite på det, så här, men hon slickar inte. Hon gör liksom ingenting. Hon hjälper inte fölet alls. Ja. Utan det får ta sig till upp och så efter en halvtimme tror jag så börjar det gå omkring mycket, mycket vingligt, för du ser att det är långa skrangliga ben.
1: Det är fortfarande, nu är den en vecka gammal, men det kändes som att den är lite ostabilare än de andra.
4: Men den är en jäkel på att springa runt här, så det är... Nej, hon är väldigt stabil redan.
1: Hon är det.
4: Alltså redan första dagen så springer de, så det är ju helt fantastiskt. Det är inget hjälplöst. Men de måste följa mamman. Mamman gör små ljud. Och sen så sitter vi här och väntar på att efterbörden ska komma. Och när efterbörden kommer så kan de så småningom börja dia.
1: På BB är det ju sån lycka när barnet kommer och allt är som det ska. Är det samma lycka här i hagen?
4: Ja, först är man ju skitnervös. Och så ringer, som nu så ringde jag, Ylva, Tina, kan ni komma? Jag tror att det är fel, det buktade ut på fel ställen. Ja. Men det gjorde lite sådär. Men sen buktade det rätt och så kom det ut då. Och för det mesta ser man ju mer nervös än vad man behöver. För man tänker alltid, åh, det kan gå något galet. Och det ska man nog vara lite också. Men de sköter ju det alldeles utmärkt själv. För det bästa är ju egentligen när man kommer hit och så det är allt är klart och man slipper vara och bara se det underbara för att ligga där färdigt och börja dia. Ja. Så det är ju inte alltid vi är närvarande såklart.
1: Vad tänkte du Ylva när du fick det samtalet från Susanne att nu är det på gång och det kanske inte är helt riktigt?
2: Alltså vi har ju lite olika approacher. Susanne, hon är mer lite orolig. Jag är mer sådär... Med kolugn eller alpacka lugn, hur man nu vill säga det. Men man vill ju stötta sina medsystrar. Mm. Så man åker ju genast hit. Nej, jag var lite nervös också. Det är man alltid. Ja. Men jag vill också hävda att de andra är ju väldigt intresserade av det här nyfödda. För de kommer ju alltid fram. Alla i hela flocken ska fram och hälsa. Ja. Och nosa.
4: Mm. Och denna gången så var det för mycket. Då var hon skitsur på de andra. Så Tina var hit före Ylva och då fick vi ta och stängsla bort de andra så hon fick vara lite fri.
1: Ja. Det är fantastiskt att bara stå och betrakta dem. Där står det en gren i käften. De ser väldigt roliga ut, de här djuren. Karina, jag hänger kvar här lite, kör vi lite musik. Vi måste fortsätta prata om detta. Det är ju också några som har en rund mage. Så att man hoppas ju att det kan komma någon.
0: Okej, jag kör en låt. Och så tittar du ordentligt nu, Daniel, om du ser att det är någon som oroligt vankar omkring, som hon sa. Och som i cirklar. Och så får vi se om det bubblar ut någonting där bak.

0: Fever Dream med Alex Warren här i P4 Kronoberg, Sveriges Radio. Ja, det är liksom, ja, det är som man vill låsa in dem i gullfinkan, som du säger, Daniel. Alla, denna lilla, lilla, lilla varelse av nyfödd alpaka. Som skulle heta Santana eller Sankt Anna. De var lite oöverens, eller inte överens riktigt där, Ylva, Pia och Susanne.
1: Ja, det är så. Precis. Det är Ylva och Pia och Susanne och även Tina som har alla de här alpackorna tillsammans. Och som jag förstår det så har det varit lite namnhysteri tidigare här. Så därför så har ni, vet ni inte riktigt hur ni ska göra med namnen och sådär, Ylva.
2: Nej, det har ju varit problem. Vi har ju som sagt försökt med ge fölen samma namn, inte samma namn, men bokstav då som mammorna har. Det funkar inte. Vi kan inte hålla isär dem. Vi blandar ihop dem. Vi vet inte vilken som är vilken. Så förra året kom vi till ett stort beslut. Vi måste skärpa oss. Och våra hjärnor blir inte bättre heller. Så förra året döpte vi dem lite efter färg. Så då blev det svartpeppar. En som är sådär brunaktig. Det blev farina. Efter farinsocker. Och då kunde vi ha en udda som heter cherry i alla fall. Nej, det hade vi inte. Nu ljuger jag igen. Titta, vi kan, jag vet inte ens det. Men i alla fall, alla hingstarna slutar på Y. Ja. Så det blev ju först en Willy som fick byta namn.
1: De är väldigt gulliga oavsett vad de har för namn. Men Santana eller Sankt Anna, eller vad sa vi?
3: Ja, vi säger Sankt Anna då. Sankt, för hon är ju Lucians barn.
1: Ja, just det. För ni hade Lucia-tåg här för något år sedan.
3: Santa Lucia har vi här. Ja. Hon äter ju kaffe egentligen. Ja. Du har ju förvirrat det. Men hon äter först Santana för att hon är Black Magic.
1: Okej.
3: Okay. Ja. Vi får se var det landar.
1: Har ni, när jag var här senast så pratade ni om att alpaka har väldigt mycket personlighet. Stark personlighet. Man kan liksom se skillnad på dem, hur de är och sådär. Vad har Sankt Anna för personlighet?
3: Nej, inte så mycket ännu. Hon är lite sådär, hon kommer visa det när hon får sina kompisar. Ja. Då kommer vi se vad hon har för personlighet. Jag tror hon, de är ju superbusiga och mysiga. Ja. De här små. Men du ser, hon ser lite ut som hon kikar efter någon att leka med. Så nu väntar vi på...
1: Att hon längtar efter sina fölkompisar som snart ska komma.
3: Absolut.
1: Vad är den andra gravida här? Eller är det två gravida till, va? I den här hagen?
2: Ja. Ja, det är det ju. För det är ju, titta där, tjock mage.
1: Ja.
2: Tjock mage.
3: Ja. Men det är Fiona som ska ha nästa då.
2: Tjockast mage.
1: Ja, den är tjock. När kan Fiona föda, tror du?
3: Idag trodde jag ju. Jag tänkte att hon skulle föda när du kom, men så blev det inte.
1: Men som jag har förstått det så är det lite, jag är lite fel tid på dygnet.
3: Ja, klockan 10 prick är det nog snittet.
1: Varför det?
3: För att då, du vet, som jag sa, de slickar ju inte de rena utan de måste ligga och torka. Så en solig förmiddag ska de födas och sen torka upp under dagen och få den här fluffiga pälsen. De är alldeles bara kletiga och liksom slimmade. Så då ska de fluffa upp sig och vara redo för annat väder och bli varma.
1: Så imorgon klockan 10 kanske Fiona klämmer ut ungen om vi har tur?
3: Ja, om vi har tur. Ja. Om inte det ösregnar imorgon, för det vill man inte. Utan man vill, och ibland så känns det också som om de vet lite hur vädret ska bli. Att de undviker att föla om det är dåligt väder.
1: Föder de alltid utomhus?
3: Japp.
1: Ja. Varför det?
3: Ja, det är väl ren. De sköter ju detta själva. Ja. Och de kan röra. Då kan de liksom vagga omkring och gå omkring och sköta det på sitt sätt. De är ju inte gjorda för inomhus egentligen.
1: Vad händer nu i lilla Sankt Annas liv här?
2: Ja, det är mycket. Hon väntar upp kompisar. Och sen när de blir lite äldre och man har några föl, då busar de. Och så springer de. Och så leker de. Och sen ska hon dea sin mamma stup i kvarten. Och så ska hon sova. Och nu när det är varmt, vet du, då bara lägger sig. Ibland tror man de är döda. För de bara liksom ramlar ner så här och ligger totalt utsträckta i solen. Så jag tror hon får ett jättebra liv.
1: Ja.
2: Jag är övertygad om det faktiskt.
1: Det tror jag också. Det ser ut som att hon har toppenliv redan. Och jag är så förtjust i den här lilla alpaka-bebisen, Carina, så att jag hade velat plocka med mig den hem i min sändningsrygga, men det tror jag inte jag får.
0: Nej, men lås in den i lilla gullfinkan i alla fall. Alltså, är du säker på att du inte ser någon som är oroligt vankande, så alpakorna omkring och så cirkulerar de, hur beskrev de där, och så sen så bara bubblar ut någonting där bak?
1: Ja, nej, det är nog lite för mycket regn i luften då, eftersom de vill föda när det är bättre väder. Och på förmiddagen helst. Så kanske imorgon.
0: Mm, ska du sova över där, tänker du i alla fall? Eller? Daniel?
1: Ja.
0: Eller? Nej, det tänker
1: jag. Jag ska upp tältet här ute i hagen.
0: Du gör det, ja. Underbart. Ja. Alpaka bebisar som föds i Rataryd utanför Angelsta i Ljungby kommun. Gulligt, gulligt. In i gullfinka med er.

0: All About the Money med Meja. Men när släpptes den då? Ja, ni som svarade 1998 hade helt rätt.
1: P4 Kronoberg.
2: Sveriges Radio.
0: Är kanalen du lyssnar till. Och nu tänkte jag, om du har en partner närheten av dig, säg så här nu. Får jag lov? Ska vi ta lite 16.22-dansen så här på torsdag eftermiddag? Och har du ingen partner, bara sitt och dansa. Nu får du komma med dansbandsmusik med Lasse Stefans. I spegeln,
3: tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit en ändlös tur.

0: Kan tänka mig att en och annan också tackar för dansen. Det här var ju Mannen i spegeln med Lasse Stefanz. Och jag tyckte att det var rätt många som var bra att sjunga där i bilen, lastbilen, skotan, grävan. Ja, ni vet, allt vad ni kör. Eller där hemma vid radion, eller var ni än lyssnar. På P4 Kronoberg, Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på P4 Kronoberg.
2: Jag är väldigt glad över det faktiskt. Nu är det bättre, mycket bättre.
1: Hör också om det här.
3: Man tycker att attityd, kommunikation och dialog har blivit sämre. Att det är för byråkratiskt, inte så möjliggörande.
4: För mig så är det obegripligt. Jag förstår inte hur man ens kan göra så. Så det var därför jag gjorde min polisanmälan.
1: Tipsa oss på 040 10 700. Alltså 040 10 700.

0: Bubbly heter låten med Colby Calais. Ja, torsdag eftermiddag och det är ju säkert en hel del av er som är på väg hem från jobbet. Och då passar det ju jättebra att ni hör i bakgrunden att jag har med mig Alida Viktor på Trafikredaktionen. Och det handlar om en hel del vägarbeten på vägarna i Kronobergs län.
1: Ja, det är ett som börjat nu i veckan som har väldigt stor påverkan på trafiken. Det är riksväg 15 i höjd med Markaryd mellan Timsfors och Åmot. Det är beläggningsarbete med trafikljus, bom och lots. Så att där rullar det ju ganska långsamt. Och sen också mycket eftermiddagstrafik, norrleden i Växjö. Det är ju en del vägarbeten där nere vid Fagrabäck också som påverkar trafiken såklart. Och tipsa oss gärna via 020 999 444.
0: Från det när klockan har tickat fram till 16:30. Alltså klockan går ju så snabbt. Det är ju det som är det där grejen med klockan. Det är dags för lokala nyheter med Thomas Åby Eriksson om kommunalråd som upprör över att delägt kommunbolag ställt in sina betalningar och man som tog fram könet och kissade mot kvinna i Strömsens bruk.
2: Vi börjar att berätta om köpmanshus och skulderna till Lessebo kommun. Att Kosta köpmanshus inte betalar räkningar för vatten och värme och är skyldig kommunen över 2 miljoner kronor. Ja, det här upprör kommunalrådet, socialdemokraten Lars Altgård.
3: Ja, det är ju naturligtvis helt oacceptabelt och väldigt förvånande.
4: Hur menar du då väldigt förvånande?
3: Ja, att ett av våra egna bolag inte betalar.
4: Kosta köpmanshus, som bland annat driver Glashotellet och Kosta Outlet, ägs till största delen 51% av Lessebo kommun. 49% ägs av New Wave Group, som samtidigt är hyresgäst och bedriver större delen av verksamheten. Enligt Lars Altgård har kommunen hanterat skulderna som för vilket bolag som helst och skickat påminnelser. Man har också tagit upp en diskussion med New Wave Group.
3: Jag kan inte säga att vi har fått något godtagbart svar i alla fall, men svaret vi fick då senast det var ju att man har prioriterat andra fakturer och det har jag svårt att acceptera och förstå utifrån vår verksamhet som vi har där uppe.
4: Men tycker han att Lessebo kommun som majoritetsägare tagit tillräckligt stort ansvar i den här frågan?
3: Nej, det kan vi inte säga. Det, naturligtvis så är ju inte det här acceptabelt och det är lite kanske naivt från oss då att tro att det här ska rulla på och lösa sig och när man muntligen förhört sig och får svar. Men tydligen så kan man ju inte nöja sig med det.
2: Det sa då kommunalrådet i Lessebo kommun, Lars Altgård, reporter inslaget Lena Pettersson. Sen så ska vi ta oss till Alvesta kommun. Det handlar om en tonårskille där som försökte köra från polisen i helgen efter att ha försökt smita undan en trafikkontroll. Det hela blev till en kort biljakt innan polisen fick stopp på bilen och kunde gripa föraren som var under 18 år. Föraren misstänks nu för olovlig körning och grov vårdslöshet i trafik efter att ha brutit mot flera trafikregler under den här jakten. Och polisen uppger att både bilen och föraren är kända sedan tidigare efter en liknande händelse. Sen så ska det handla om kisseriet i Strömsnäs bruk, för en kvinna i 50-årsåldern var med om en obehaglig sak när hon skulle handla igår förmiddag. När hon stod utanför mataffären där så kom en man fram mot henne, knäppte upp sin gylf och ställde sig helt sonika och kissade mot henne ungefär 3 meter ifrån henne enligt polisanmälan. Hon har sagt till polisen att hon också vet vem den här mannen är sedan tidigare. Det är en man som är i 50-årsåldern som nu misstänks för förargelseväckande beteende.
0: Ja, du lyssnar till P4 Kronoberg, Sveriges Radio, denna torsdag eftermiddag. Jag hoppas du har det bra var du än är någonstans. Det kommer att komma en liten skur på dig kanske om du är ute och går. Och temperaturen, den är ändå härliga 16-20 grader. Men visst, det är en sydlig vind så den kan ju friska i lite grann också. Ikväll är också moln och skurar på himlen som bjuder oss vädermässigt. Och imorgon så vaknar vi till växlande molnighet och eftermiddagsskurar.

med Call Me. Ja, den norska kronprinsessan Mette Marit befinner sig på Rikshospitalet i Oslo, dit hon kom med flera anhöriga, skriver TT nu i norska TT. Anledningen till sjukhusbesöket är inte offentliggjort, men kronprinsessan är svårt sjuk i lungfibros. Och hennes hälsotillstånd har tvingat hennes make kronprins Håkon att korta en planerad resa till Japan. Dessutom har hennes dotter prinsessan Ingrid Alexandra med kort varsel i förtid återvänt från sina studier i Australien. De var båda vid Mette Marits sida när hon anlände till Rikshospitalet, och Håkon landade under torsdagsmorgonen i Oslo efter sin resa till Japan. Ja, det norska hovet har inte svarat på det norska public service-bolagets önskan om en kommentar.

0: Mystical Magical med Benson Boone som slog igenom via TikTok och American Idol var det 2021, jo det var det.
1: Radiosporten dokumentär.
2: Ronaldo,
3: den bästa forwarden i världshistorien.
4: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
3: Ronaldo ska inte spela. Va?
5: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
1: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
3: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

0: Smith & Tell tillsammans med Swedish Jam Factory med Forgive Me Friend. Ja, det är dags för Ekot nu när klockan slår, ja, 5:15.
1: Brasilien vill köpa ytterligare 20 JAS Gripen-plan. Vänsterledaren Nooshi Dadgostar kommenterar att flera vänsterpartister strukits från kommunlistor efter att ha hyllat terrorstämplade Hamas. Olyckorna med el